خاطر سرائیے محلے پانچویں کے ایک اوہنکار سات گور پر تھا سمرن سوئی پرکھ اچال ابناسی جس سمرت دورمت مال ناسی سات گور چارن کول رد تارن گور ارجن گون سہج بیچارن گور رام داس کار کیا پرگاسا سگل منورت پوری آسا تے جنمت گرمت برہم پشانیو کل جوڑ کر سو جاس وکھانیو